0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva.
2: Naslepo, nepresne chcem.